Như rượu rồi trong hơi, mà lâu rồi ta mùi vơi. Gang bang vừa hai bài, nhìn bây giờ cô mày. Quý bất lần nào, ôi vừa thật hype.